ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira te apinuku te apirangi. No te rōro omi oi o matua. I puea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.